klinga, klopper, klinga, kom i lilla vän. Klinga, klopper, klinga, kom i lilla vän. Klinga, klopper.